Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 30 Jun 2026 di Padang Akasia Plaza Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai program menarik menanti pengunjung termasuk pameran Muzium Tempatan dan Antarabangsa, aktiviti sisipan, malam kurhanian, Teluk Belanga Fun Run, program komuniti Mehla Pontian, pelancaran budaya Sarban Pagi Johor dan Heritage Trail. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan warisan dan budaya negara. Anybody?

Itu dia Iklim dengan tajuk lagunya Hakikat Sebuah Cinta, lagu permintaan daripada Kak Norizan kita. Jadi kepada anda semua yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 97.2 MHz dan juga di RTM Klik Betul-Betul Percuma, terima kasih banyak-banyak. Di mana pun anda berada, anda masih lagi boleh mendengarkan kami menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma, dan tidak lupa juga anda boleh tonton Piala Dunia di situ. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang untuk menonton Piala Dunia di TV OK, di RTM Klik Betul-Betul Percuma, di Sukan Plus. Jangan terlepas, okey? Lagi-lagi kepada anda semua yang nak mengutarakan pendapat anda berkenaan bola, boleh je WhatsApp kami juga menerusi WhatsApp di 0133 097 972. Nak buat peminta lagu boleh, nak hantar ucapan pun boleh. Dah apa kata alang-alang tu kan, pergi di media sosial kami, follow kami di semua media sosial yang ada, di Facebook, TikTok, Instagram. Search je KLFM Official, confirm akan jumpa. Dan selepas ini banyak je lagu-lagu yang best-best yang kulit nak mainkan pada pagi ini. Antaranya kita ada lagu permintaan daripada Fatin. Fatin kata nak lagu Pampingkah, Masih Mencintainya. Sebab katanya masih lagi galau. Kenapa Fatin galau-galau di hujung minggu ni? Kalau nak cepat move on, kita kena selalu jalan-jalan. Bila kita jalan-jalan ni, kita macam cuci-cuci mata, luas pemandangan, luas lagi orang yang ada kat depan. Nah, mana tahu kita akan bertemu dengan orang yang kita tak jangka. Jadi Fatin, jangan galau-galau, jangan tak move on, kita kena move on. Ini dah Pampingkah, Masih Mencintainya. Hujung minggu KL, ini ber-KL.

0: Bula Pagi.
1: Ya, Colin masih menemani anda menerusi hujung minggu ke Alfasa yang pertama, dan seperti biasalah waktu awal pagi ini kita ada kopi bola pagi. Hari ini berlangsungnya perlawanan-perlawanan akhir peringkat kumpulan yang melibatkan kumpulan J, K dan L. New York New Jersey Stadium menyaksikan England menewaskan Panama dengan keputusan 2-0 hasil jaringan Jude di minit ke-62, dan penyerang prolific mereka Harry Kane menambah derita Panama dengan jaringan di minit ke-67, dan ini menjadikan England mengumpul 7 mata dan menjadi juara kumpulan L. Manakala di Philadelphia Stadium, Croatia menewaskan Ghana 2-1 hasil jaringan Peter di minit ke-31 dan Nicola pada minit 83. Gol sagu hati Ghana dijaringkan oleh pemain pertahanan mereka Derek pada minit ke-73. Kemenangan Croatia menyaksikan mereka menjadi naib juara kumpulan L, dan Ghana turut mara sebagai salah satu pasukan terbaik tempat ketiga. Sedang berlangsung kini perlawanan kumpulan K di Miami Stadium menyaksikan Colombia menentang Portugal dengan keputusan semasa 0-0. Anda boleh tonton secara langsung di TV2, dan satu lagi perlawanan turut berlangsung yang juga anda boleh saksikan di TV1 sekarang ini merupakan perlawanan di antara DR Konvo menentang Uzbekistan yang dilangsungkan di Stadium Atlanta, dan keputusan semasa 0-1, di mana DR Konvo 0 Uzbekistan 1. Dan Kansas City Stadium bakal menyaksikan perlawanan antara Algeria dan Australia, di mana menariknya mengenai perlawanan ini pasukan yang menang bakal mengikut jejak Argentina ke pusingan seterusnya, manakala pasukan yang kalah akan menanti sama ada termasuk dalam 8 pasukan terbaik tempat yang ketiga. Di Dallas Stadium pula, Jordan akan beraksi menentang Argentina, dan Argentina telah layak ke pusingan seterusnya. Namun kemenangan atau sekurang-kurangnya seri akan menyaksikan mereka menjadi juara kumpulan. Manakala bagi Jordan pula, perlawanan ini sekadar melengkapkan jadual mereka dalam Piala Dunia edisi 2026 kerana telah sah tersingkir. Dan berakhirlah kedua-dua perlawanan kumpulan J. Nanti akan anda saksikan pula, kita dapat mengetahui senarai lengkap 32 pasukan yang akan bertanding di peringkat kalamati nanti. Jadi kepada anda semua, jangan terlepas untuk menonton Piala Dunia 2026, dan ketika ini tengah berlangsungnya perlawanan, anda boleh saksikan di TV1 dan juga di TV2, dan tidak lupa juga anda boleh saksikan menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Dan insyaAllah nanti kalau ada permainan yang seterusnya di TV OK dan juga di Sukan Plus. Jadi jangan terlepas peluang untuk menyaksikan Piala Dunia, dan anda juga boleh menyuarakan tentang bola. Tak kisahlah tim mana yang anda minat, yang mara kepusingan yang seterusnya, anda nak menguar-uarkan pendapat, semangat, boleh je WhatsApp kami di 013-3097-972. Dan selepas ini boleh nak tunaikan lagu permintaan daripada Zam. Kata Zam nak lagu nyanyian daripada New Boys dengan tajuk lagunya Meraung. Kenapa Meraung tu? Tim abang kalah ke? Kalau tim abang kalah, sabar abang, sabar. Dan ini dia, sebelum kita nak dengar Meraung, kita dengarkan dulu Jin Nabara dengan tajuk lagunya Farhan. Hujung minggu KL, ini ber-KL.

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada peguam saya, untuk menjamin keberkesanannya tentu kita akan melaksanakan, tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam.

Hi, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

0: kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi berukuran 6.1 pada skala Richter menggegarkan timur laut Jepun awal hari ini. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa pukul 5.21 minit pagi itu berlaku pada kedalaman kira-kira 40 km berpusat di Lautan Pasifik di luar pantai wilayah Iwate. Tiada sebarang keadaan luar biasa dikesan di loji janakuasa nuklear. Di Venezuela, angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Khamis lalu meningkat kepada 1,430 orang. 3,238 lagi cedera, manakala lebih 54,000 masih hilang. Analisis agensi migrasi PBB mendapati sehingga 6.76 juta orang mungkin terjejas. Kerosakan fizikal dianggarkan mencecah $6.7 bilion, kira-kira 6% daripada KDNK Venezuela. Perancis sedang menyaksikan kematian lebih tinggi daripada kebiasaan akibat gelombang haba. Menteri Kesihatan Stephanie Rees berkata cuaca panas ekstrim sejak beberapa hari lalu memberi kesan tertunda khususnya kepada golongan rentan yang mendapatkan rawatan 5 hingga 10 hari selepas gelombang haba berlaku. Khamis lalu, hospital di Paris dan kawasan sekitar dilaporkan hampir mencapai kapasiti maksimum. Sementara itu, Republik Czech mencatat suhu tertinggi dalam sejarah. Semalam, negara itu merekodkan bacaan suhu 40.8 darjah Celsius di stesen cuaca di Doksani Utara Prague. Menurut Perkhidmatan Meteorologi Kebangsaan, rekod baharu itu mengatasi rekod terdahulu 40.4 darjah Celsius yang dicatatkan pada 2012 di Dobrich

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dulu kan saya content creator. Saya buat content single-single ni lah kan. Waktu ni saya merentan.
0: Merentan kenapa? Sebab single.
1: Tak ada, sebab kawan saya ni kan tangan dia tercepit pintu tau. Pagi ni kami nak pergi solat subuh dekat masjid.
0: Solat subuh, okay.
1: Lepas tu dia call ni husband dia, "Sayang, tangan saya tercepit." Tangan tercepit pun call suami bagi tahu.
0: Habis tu takkan nak call suami orang pula, call suami sendiri lah.
1: Saya okey je. Waktu tu saya single, saya jeleng-jeleng. Kau ni.
0: Habis tu kenapa awak tak call saya? Awak boleh suit call orang saya.
1: Waktu tu saya tak kenal lagi siapa
0: tu. Tak kenal saya lagi. Ni dah kenal boleh lah call saya lepas ni.
1: Tapi postingan tu dapat view lebih daripada 1 juta.
0: Lebih daripada 1 juta. Okey, kalau buat call dengan saya 2 juta. Sebab sini kami akan bacakan komentar anda. Beribu terus dengan lagu ini. Lagu tentang saya.
1: Kenapa tentang awak?
0: Lagu Jejaka Idaman.
1: Saya rasa salah lagu ni.
0: Salah lagu eh?
1: Salah.
0: Itu kalau saya lagu apa?
1: Mimpi Malang.
0: Mimpi Malang. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL. 6 pagi hingga 10 pagi. Tak perlu undi. Kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL. 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: KL.
1: Terima kasih dengarkan pilihan hangat KL yang baru saja tune 97.2. Terima kasih banyak-banyak. Sekarang ni mudah je kalau nak dengar KLFM. Tak kiralah anda berada di negeri mana, di negara mana, muat turun saja RTM klik. Dekat situ pilihlah radio KLFM. Tapi selain anda mendengar radio, nak tonton piala dunia pun boleh tau. Muat turun saja aplikasi RTM klik secara percuma. Sambil anda layan lagu nanti kan. Kalau anda belum lagi ada aktiviti hari ini, boleh cuba jalan santai di sekitar taman di Bandar Kuala Lumpur ni kan. Macam-macam taman ada. Atau anda boleh singgah ke kafe-kafe yang comel dan estetik. Bolehlah ambil gambar OOTD atau bawa keluarga anda ke muzium ataupun ruang komuniti sekitar Kuala Lumpur ni. Kadang-kadang aktiviti yang paling best bukanlah kita pergi di tempat yang mahal, tapi masa yang kita luangkan bersama keluarga lebih berkualiti. Okey, jom kita nak layan lagi 5 buah lagu di pilihan Hangat KL.
2: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

0: Pilihan. Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Setiap hari Selasa kita ada game on lagu terbalik.
2: Ini lagu daripada Khalifah.
1: Okey.
2: Tajuk lagu je Hang Pi Mana.
1: Hang Pi Mana? Tak. Tak nak tukar.
2: Tak nak tukar. Aku ini hanya anak singkong.
1: Kita nak denda awak kena menyanyikan lagu biasa.
2: Lagu biasa,
1: tapi
2: okay,
1: awak kena tukar irama tradisional sikit.
2: Oh, susah tu.
3: Di mana hilang janji dan sumpah setia

0: sama kan? Jom kita nak dengarkan lagi 5 buah lagu di pilihan Hangat KL.
1: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

34 darjah Celsius. Jadi kepada anda yang nak buat aktiviti luar tu, bolehlah tukar kepada aktiviti indoor kerana tidak sesuai lah dengan cuaca sekarang. Okey, dan sambil-sambil anda merancang aktiviti bersama keluarga, ini dia ringkasan daripada Piala Dunia FIFA 2026 Kumpulan J yang telah berlangsung pagi tadi. Saingan Kumpulan J menyaksikan Argentina menewaskan Jordan dengan keputusan 3-1 untuk mengesahkan kemenangan berharga mereka. Dalam satu aksi lagi, Algeria dan Australia pula terikat 3-3 dalam perlawanan yang penuh dramatik apabila dua-dua pasukan saling berbalas gol hingga ke minit-minit terakhir. Takut wah kita tengok tadi. Lepas tu, dalam keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan membawa peluang satu mata penting dalam saingan Kumpulan J. Perlawanan tadi juga melengkapkan lagi senarai 32 pasukan yang berjaya mara kepusingan kalah mati. Nak tahu lebih lanjut mengenai Piala Dunia, Bella akan update dari semasa ke semasa. Tapi sekarang ni kita nak layan dulu lagu nyanyian Spin dengan tajuk lagunya Janji Kita. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

0: 10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT 3 bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan projek transit aliran ringan 3, LRT 3. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan tersebut merupakan bukti kejayaan kerjasama strategik antara kerajaan dan swasta dalam membangunkan infrastruktur pengangkutan awam yang mampan, selesa dan mudah diakses oleh rakyat. LRT 3 laluan Shah Alam kini dibuka secara rasmi kepada orang ramai dengan tawaran percuma selama satu bulan bermula esok hingga 31 Julai. Turut ditawarkan secara percuma bas perantara laluan Shah Alam sepanjang tempoh sama. Lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal budi diesel yang dilancarkan bermula semalam sebelum diseragamkan pada 1 Julai ini. Proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar tanpa mengalami sebarang masalah. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, menerusi akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
1: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota budi diesel di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pickup dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong roll out untuk budi diesel untuk lebih lancar masa depan.
0: Pelaksanaan penuh budi diesel akan bermula 1 Julai di seluruh negara kepada rakyat Malaysia yang layak. 25 kes penyelewengan petrol dan diesel bersubsidi direkodkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Perak dengan nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM956,046 setakat ini sejak pelaksanaan Optiris 4.0 bermula 16 Mac lalu. Pengarahnya Dato' Kamaluddin Ismail berkata, serbuan di Teluk Intan antara rampasan terbesar yang berjaya direkodkan membabitkan 21,840 liter diesel bernilai RM202,211. Jelas beliau, satu lagi kes melibatkan penyelewengan diesel yang berjaya dikesan di Manjung dengan rampasan sebanyak 5,070 liter diesel bernilai RM56,371. Pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan, pengundi muda disaran manfaatkan sepenuhnya hak dan tanggungjawab untuk keluar mengundi pada PRN kedua-dua negeri tersebut. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, rakyat khasnya generasi muda memainkan peranan cukup besar sebagai penentu masa depan, sekaligus memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
2: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama,

0: melapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
1: Datuk Fahmi Fadil. Banjir di Selangor semakin surut dengan jumlah penduduk yang terjejas ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang berkurang kepada 16 individu daripada 10 keluarga berbanding 309 individu daripada 150 keluarga malam tadi. Manakala di Perak, penduduk jumlah penduduk yang masih berlindung di PPS Dewan Bandaran Gopeng meningkat sedikit kepada 52 orang daripada 16 keluarga berbanding 51 orang daripada 16 keluarga sebelumnya. Demikian dinyatakan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak dalam satu kenyataan. Pemodenan askar wataniah perlu dilaksanakan merangkumi peningkatan keupayaan dalam semua kepakaran dan penggunaan teknologi terkini sebagai perancangan masa depan. Demikian menurut Titah Raja Muda Kedah, Tengku Sarafuddin Badlishah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin. Baginda turut mencadangkan proses pengambilan askar wataniah perlu ditambah baik agar lebih ramai pihak profesional dan warga negara dapat menyertai pasukan itu tanpa mengira latar belakang.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Pengurus Scotland Steve Clark meletakkan jawatan selepas pasukannya tersingkir pada peringkat kumpulan. Perkembangan itu dimaklumkan Persatuan Bola Sepak Scotland dalam satu kenyataan pada Ahad. Perjalanan Scotland terhenti selepas Croatia menewaskan Ghana 2-1 dalam aksi kumpulan L awal pagi tadi. Sekaligus menyaksikan pasukan kendalian Clark tidak lagi berpeluang berada dalam kelompok 8 pasukan tempat ketiga terbaik di benua Amerika Utara. Scotland memerlukan kempen dengan kemenangan 1-0 ke atas Haiti dalam kumpulan C sebelum tewas 0-1 kepada Maghribi. Pasukan yang diketuai Andy Robertson itu gagal mengutip mata pada aksi menentang Brazil selepas dibelas 3-0. Dalam pada itu, Colombia dan Portugal sahkan tempat kepusingan kalah mati selepas terikat seri tanpa jaringan pada perlawanan terakhir kumpulan K pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan Colombia di bawah bimbingan Nestor Lorenzo mara kepusingan seterusnya selepas mengutip 7 mata untuk kekal di kedudukan pertama kumpulan. Skuad yang diberi jolokan Los Cafeteros itu dijadual menentang Ghana pada pusingan kalah mati pada 4 Julai depan. Sementara itu, Portugal yang diketahui pemain bintang Cristiano Ronaldo pula mara dengan mengutip 5 mata dalam 3 perlawanan. Pasukan bimbingan Roberto Martinez tersebut akan berdepan Croatia pada pusingan ke-32. Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK memaklumkan persiapan sebagai tuan rumah beberapa acara Semenda Sukan Malaysia Sukma 2026 kini mencapai 90%. Datuk Bandarnya Datuk Abdul Hamid Hussein berkata, MBDK terlibat dalam penganjuran 7 acara sukan termasuk hoki, rugby, bowling padang, pingpong dan bola keranjang.
3: Dan cuma kita melihat kepulan-kepulan yang lain yang akan dimasukkan oleh dari segi peralatan dan sebagainya oleh pihak MSN nantilah. Selain daripada itu, bola keranjang juga pihak MSN telah pun memberi peruntukan dan persatuan telah pun menjalankan kerja-kerja naik taraf dan akan boleh digunakan apabila sampai masa nantilah. Itu harapan kita dan kita telah pun mohon kerjasama daripada pihak milik tanah untuk menyediakan parking untuk event tersebut menggunakan tanah swasta sebab parking tak cukup dan kita telah pun kerjasama dengan pihak pemilik tanah untuk menyediakan parking bagi pelaksanaan sukma nanti insyaAllah.
1: Menurut Datuk Abdul Hamid, kerja naik taraf Stadium Hoki Pandamaran telah siap sepenuhnya dengan hanya berbaki kerja-kerja akhir, manakala Stadium Padang Sultan Sulaiman yang menjadi venue rugby turut sedia digunakan selepas kerja menaik taraf Padang selesai.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya ke perkembangan luar negara. Ketegangan Asia Barat semakin memuncak selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara bertubi-tubi ke atas beberapa sasaran ketenteraan di Iran. Serangan dilancarkan sebagai tindak balas segera terhadap tindakan Iran menyerang sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz. Menurut kenyataan rasmi Markas Pemerintahan Pusat Amerika, operasi ketenteraan tersebut menyasarkan infrastruktur strategik milik Tehran yang didakwa memberi ancaman berterusan terhadap keselamatan maritim antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap Kuwait dan Bahrain. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Amerika di wilayah Iran, selain sebagai amaran terhadap sebarang pencerobohan lanjut akan berdepan tindak balas yang menghancurkan. Ketegangan terbaru itu menyaksikan Iran dan Amerika saling menuduh melanggar perjanjian gencatan senjata yang rapuh. Situasi berkenaan dibimbangi akan menjejaskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Rusia berjaya memusnahkan dua buah jet pejuang MiG-29 milik tentera udara Ukraine dalam satu serangan di sebuah pangkalan udara di selatan Kiev. Serangan itu disahkan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT 3, bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu akbar.

Baik, telah masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 1.19 tengah hari. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

Baik, telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.45 minit petang. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan tambang percuma selama sebulan kepada pengguna transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan sama bermula 29 Jun hingga 31 Julai. Dato' Sri Anwar berkata inisiatif itu bagi menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan yang merupakan antara laluan paling sibuk di negara ini.
1: Bermula 29 Jun esok sehingga 31 Julai, tambang perkhidmatan laluan Shah Alam dan bas perantara sepanjang laluan Shah Alam akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pusat Pemindahan Kekal Bencana PPKB Sekolah Kebangsaan SK Sri Medan bernilai RM7.66 juta merupakan fasiliti bina baharu pertama seumpamanya siap sepenuhnya di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pusat itu ditubuh untuk memperkukuh kesiapsiagaan negara dalam menghadapi bencana dan melindungi kebajikan rakyat. Beliau berkata Batu Pahat dipilih sebagai lokasi projek rintis susulan ia antara kawasan berisiko tinggi termasuk merekodkan 17 kali kejadian banjir bagi tempoh 2022 hingga 2026. Orang ramai disaran memainkan peranan dengan melaporkan kandungan melanggar Undang-Undang Pilihan Raya atau berunsur 3R sepanjang kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, sebarang pelanggaran Undang-Undang Pilihan Raya khususnya berkait dengan calon boleh dilaporkan terus kepada Suruhanjaya Pilihan Raya.
2: Masa yang sama, sekiranya ada apa-apa yang berlaku dalam talian, boleh buat laporan dengan platform-platform. Itu tempat pertama. Kita kalau nampak sesuatu yang bersifat 3R di Facebook, buat laporan pada Facebook. Facebook yang sepatutnya mengambil tindakan. Jika Facebook gagal, boleh lapor kepada pihak MCMC untuk tindakan susulan.
0: PRN Johor ke-16 menyaksikan seramai 172 calon disahkan bertanding dengan keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dewan Negeri, hari pengundian awal ditetapkan pada 7 Julai sementara hari pengundian biasa pada 11 Julai. Hubungan erat antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan masyarakat penting dalam memperkukuh konsep pertahanan menyeluruh negara. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama itu perlu terus diperkasa kerana rakyat turut memainkan peranan penting dalam menyokong aspek keselamatan dan pertahanan negara. Menurut beliau, pelbagai program kemasyarakatan menjadi platform mengeratkan hubungan antara warga ATM dan masyarakat, termasuk Karnival Sukan 7 Brigade Hari Keluarga Kita.
3: Kalau berlaku apa-apa ancaman, serangan, dia tak semestinya terus pergi ke Angkatan Tentera. Kadang-kadang dia melibatkan masyarakat melalui media sosialnya ke ataupun fasiliti-fasiliti air.
0: Jelas Dato' Seri Muhammad Khalid, penglibatan rakyat sebagai mata dan telinga mampu membantu pihak berkuasa menyalurkan maklumat awal sekiranya berlaku sebarang ancaman atau perkara yang mencurigakan termasuk melibatkan fasiliti kritikal negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina melekapkan saingan peringkat kumpulan dengan semua kemenangan apabila menewaskan Jordan 3-1 pada aksi terakhir kumpulan J pagi tadi. Kemenangan tersebut meletakkan skuad The Selection mengungguli kedudukan pertama kumpulan dengan 9 mata. Pada perlawanan di Stadium Dallas itu, Argentina bermula garang apabila meledak gol pertama menerusi Giovanni Lo Celso pada minit ke-19. Gol kedua pula hadir menerusi Lautaro Martinez pada minit ke-31. Jordan bagaimanapun berjaya menyumbat satu gol menerusi penyerang Musa Al-Tamari pada minit ke-55 perlawanan. Gol ketiga Argentina hasil percubaan Lionel Messi yang masuk sebagai pemain gantian pada minit ke-60 perlawanan. Pada aksi kalah mati, Argentina berdepan laluan mudah apabila menentang Cape Verde pada 4 Julai.

0: depan. Korea Selatan gagal mara kepusingan kalah mati pada Asia Piala Dunia 2026 yang berkemungkinan membawa kepada persaraan ketua pasukan Song Hyung-min di pentas antarabangsa. Skuad Taegeuk Warriors itu disahkan gagal menjadi antara 8 pasukan yang menduduki tempat ketiga terbaik sebaik Asia terakhir peringkat kumpulan lain selesai pagi tadi. Pasukan kendalian Hong Myung-bo berkenaan dikejutkan dengan kekalahan 0-1 kepada Afrika Selatan yang berada di ranking lebih rendah pada Rabu. Korea Selatan menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan A di belakang tuan rumah bersama Mexico dan Afrika Selatan. Algeria dan Austria mara kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 selepas terikat 3-3 dalam perlawanan terakhir kumpulan J di Stadium Kansas City. Keputusan berkenaan menyaksikan Iran tersingkir daripada saingan selepas kedua-dua pasukan tersebut berkongsi 4 mata untuk melayakkan mereka menjadi 8 pasukan terbaik. Menerusi keputusan berkenaan, Austria berjaya mencipta sejarah mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama sejak 1982, manakala Algeria menyamai pencapaian mereka pada Piala Dunia 2014 di Brazil. Algeria akan menentang Switzerland pada pusingan seterusnya dan Austria yang menambahkan saingan sebagai naib juara kumpulan bakal berdepan juara Eropah, Spanyol.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan luar negara. Bahrain mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru Iran ke atas wilayahnya. Ini selepas negara itu sekali lagi menjadi sasaran peluru berpandu balistik dan drone Tehran. Kementerian Luar Bahrain menegaskan serangan itu membuktikan tindakan Iran bukan insiden terpencil, sebaliknya disengajakan bagi mencabar kedaulatan dan keselamatan penduduk Bahrain. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegarkan wilayah timur laut Jepun. Menurut agensi meteorologi JMA, siri gegaran kuat terbaru itu tidak menyebabkan ancaman tsunami namun boleh mencetuskan risiko tanah runtuh. Menurut JMA, pusat gempa bumi dikesan di luar pesisir pantai wilayah Iwate. Gegaran turut dirasai di wilayah Aomori dan kawasan sekitar. Ini pula susulan insiden gempa bumi kuat di Venezuela. Seorang bayi dan ibunya berjaya diselamatkan selepas 4 hari terperangkap di bawah runtuhan. Kedua-dua mangsa dikeluarkan pasukan pencari dan penyelamat Amerika Syarikat bersama anggota bomba tempatan. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan penyelamat dari luar negara mula tiba secara berperingkat bagi membantu mengesan mangsa yang terselamat khususnya di kawasan pesisir pantai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek perumahan mampu milik di Tanah Prasarana dipercepat. Kempen PRN Johor lapor segera jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ini dia Girls Nyagu rasmi untuk FIFA World Cup 2026. Baru saja menghiburkan anda. Lagu nyanyian Lisa, Anita dan juga Rema menghiburkan anda. Baik, selain daripada pasukan dan corak permainan yang menjadi perhatian peminat Piala Dunia, kita juga ada beri tumpuan ya kepada pemain-pemain di dalam pasukan itu sendiri, iaitu saya nak bercakap mengenai Cristiano Ronaldo, iaitu pemburu sejarah baru. Katanya Cristiano Ronaldo ni turut mencatat penampilan ke-6 dalam Piala Dunia. Dan pada usia 41 tahun, beliau menjadi antara pemain tertua yang beraksi dalam kejohanan kali ini.

Ya, halo halo, assalamualaikum, selamat petang. Hari ini 28 Jun 2026 bersamaan hari Ahad. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua pendengar Kal FM yang setia ni, okey. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Bella yang telah menemani anda di hujung minggu KL fasa yang kedua daripada pukul 12.30 hari tadi sampai pukul 6 petang ini. Dan pada pukul 6 petang ini sampai pukul 12.30 malam, kejap lagi pula, saya Alif Aiman akan menghiburkan anda untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga untuk hari ini. Jadi pastinya lagu-lagu yang menarik daripada petang ini sampai malam, kejap lagi insyaAllah. Dan petang ni kita tengah dengarkan segmen Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa untuk menghiburkan petang anda sampai pukul 8, kejap lagi, okey. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Azhil bertajuk Hujung Waktu, tapi sekarang kita dengarkan lagu daripada Melly Goslow bertajuk Ketika Cinta Bertasbih menerusi Hujung Minggu KL.

Ya, lagu daripada Hafiz Suin dan juga Adira bertajuk Untuk Cinta telah menghiburkan kita pada petang ini dan membawa kita pukul 6.26 minit petang. Baik, selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua, okey? Baik, mungkin petang-petang macam ni ada yang tak tahu nak buat apa kan. Ha, duduk bersantai-santai di rumah sambil mendengarkan KLFM ni. Tapi dekat sini, sambil-sambil anda tak tahu nak buat apa, tengah mengisi, tak tahu nak mengisi masa lapang dengan apa, satu aktiviti yang menarik, saya ada aktiviti-aktiviti yang boleh saya memberi idea kepada anda. Dan aktiviti ini anda boleh buat ikut mood anda je lah kan. Sebab kita manusia ni ada orang tengah mood macam ni, ada orang mood macam ni kan, dalam waktu-waktu dia. Jadi dekat sini, kalau anda rasa anda macam nak keluar tapi tak tahu nak pergi mana, anda boleh memandu kereta tanpa destinasi. Tapi jangan jauh sangat, dan berhentilah ke mana-mana seperti kedai kopi ataupun makan cendol. Jadi yang kedua pula, kalau anda berasa ingin cuba benda baru, anda juga boleh cuba seperti dengan satu resepi masakan yang terbaru, yang ringkas. Contohnya seperti belajar buat pasta ataupun nasi goreng. Janganlah nasi goreng kosong tu kan, nasi goreng yang lain-lain lah, nasi goreng yang versi terbaru. Dan kalau anda terasa aktif, anda boleh keluar berjalan selama 30 ke 60 minit sambil mendengar podcast ataupun playlist yang jarang didengar, ataupun boleh dengar KLFM dekat RTM Click. Yang ketiga, yang keempat, kalau anda rasa mood anda nak layan diri, anda boleh keluar pergi beli makanan kegemaran anda dan balik rumah. Ini antara mood yang saya suka buat lah ni, sambung tengok satu filem yang selalu tertangguh. Dan yang terakhir, kalau ada rasa ingin belajar sesuatu yang baru, luangkan masa dalam 30 minit ke sejam untuk belajar skill-skill yang kecil tapi baru, seperti mengedit video, edit gambar dan juga membelajar dalam bahasa-bahasa yang baru. Jadi sebab sekarang pun edit video dan edit gambar ni adalah benda yang common, benda yang kita kena buat sebab semua orang ada media sosial kan. Jadi sementara ada yang waktu berkelapangan ni, lepas dengar apa yang saya beri ni, bolehlah kot titi macam betul juga kan, edit video hari tu ataupun minggu lepas pergi bercuti dengan family. Kan ada benda yang bermanfaat tu kan. Jadi jom kita teruskan lagi untuk Club Jiwa KL pada petang ini. Jom kita dengarkan lagu daripada JZJ bertajuk Flashlight, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru KL, bawa kita pukul 6.50 petang. Selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Baik, tadi saya dah berkongsi dengan anda antara aktiviti yang anda boleh lakukan di waktu anda mempunyai masa kelapangan, kan? Jadi apapun aktiviti anda lakukan, jagalah keselamatan anda juga, okey? Dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 7.28 malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam, kejap lagi juga, saya akan tinggalkan anda selama 1 jam dengan muzik tanpa henti sampai pukul 8 malam dengan Club Jiwa KL, lagu-lagu membelai jiwa yang akan menemani anda, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Chakrahan bertajuk Kekasih Bayangan, Mursi Hujung KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Ya, halo, halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 28 Jun 2026 bersamaan hari Ahad. Selamat berhujung minggu kepada anda semua dan terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click. Yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang menemani anda untuk hujung minggu KL daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan tadi pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam kita telah dengarkan lagu Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa, yang menghiburkan anda, yang menemani petang anda. Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam pula kita akan dengarkan hits roman cinta, lagu-lagu rock balada, rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an, tepat pada pukul 9.15 minit malam. Kejap lagi, okey? Dan jom kita dengarkan lagu daripada Salam Music, Lukas Sikta dan juga Kimi Kimo bertajuk Kemana Ni Tak Kemana Pun bersama KLFM. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Silat, Open Up dan juga Sonawan bertajuk Bercanda telah menghiburkan kita pada malam ini. Dan pastinya malam hujung minggu anda ni kan, mestilah ada yang baru nak keluar rumah, nak pergi cari makan malam. Ada juga yang daripada petang tadi keluar tak balik-balik lagi kan. Apapun, hujung minggu kan, anda berhibur dan juga menikmatilah hujung minggu anda tu dengan pelbagai aktiviti yang ceria-ceria dan senyum-senyum selalu, okey? Dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.44 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara itu, jom kita dengarkan lagu daripada Namira bertajuk Rungkai Mimpi, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslim.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.44 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kuala FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

Ya, lagu daripada Azahra Ahmad bertajuk Dia Tak Ku Lupa telah menghiburkan kita pada malam ini untuk hujung minggu KL. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, kepada anda mana peminat-peminat, penggemar-penggemar filem Hindi, cereka Hindi khas akan disiarkan esok 29 Jun 2026 pada pukul 9 malam di TV2 yang bertajuk Jersey. Jadi kisah ini berkisahkan tentang Arjun, bekas pemain kriket berbakat yang terpaksa bersara awal kerana masalah kewangan dan juga hal peribadi. Namun demi memenuhi impian anaknya yang mahu memiliki jersey pasukan kriket India, Arjun bangkit semula pada usia 36 tahun untuk mengejar impian yang ditinggalkan. Jadi itu sedikit sebanyak kisah ringkas tentang filem yang bernama Jersey. Anda boleh layan di TV2 pada esok malam bersama keluarga anda dan juga rakan-rakan. Okey, dan tepat pada pukul 9 malam, kejap lagi kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM, dan selepas itu kita akan kembali pada pukul 9.15 minit malam dengan segmen Hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Drake bertajuk One Dance menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor, termasuk ketika berlangsungnya ceramah dan perhimpunan politik berskala besar. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, MCMC akan menjalankan pemantauan secara berterusan di lokasi yang dijangka menyaksikan peningkatan mendadak penggunaan internet bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Menurut beliau, langkah itu penting memandangkan sepanjang tempoh kempen, parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan yang menghimpunkan ribuan penyokong. Sementara itu, Tio menyeru semua parti politik melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang PRN Johor. Seruan itu ditujukan kepada semua penyokong serta pihak yang terlibat bagi memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi.
1: Kami sebagai pemimpin perlu selalu mengingatkan penyokong-penyokong kami untuk janganlah sentuh isu-isu perkawaman, isu-isu agama ataupun 3R semasa kempen kita. Ini sebenarnya baru masuk hari kedua untuklah PRN Johor. Jadi memang dulu sudah banyak laporan polis telah dibuat, tetapi saya percaya bahawa kita warga Malaysia, kita bangsa Johor, orang berbudi, kita berbahasa. Jadi sama-samalah jaga bahasa kita.
0: Pada masa sama, Tio turut memaklumkan dua pusat media sempena PRN Johor akan dibuka bagi memudahkan urusan pengamal media untuk membuat liputan serta penyebaran maklumat. Menurut beliau, pusat berkenaan terletak di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI, Kampung Sabak Awor Muar dan Hotel Sri Malaysia Johor Baru, Lakin. Harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pengarah program MBA Putra Business Schools, PBS, Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, penurunan harga itu turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak kerana proses pembeliannya lebih mudah dengan hanya menggunakan MyCard. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
3: Setakat sekarang ni Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
4: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasangan

0: Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
1: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida menegaskan pemerkasaan tersebut perlu bermula dari peringkat akar umbi. Selain institusi pengajian tinggi, perlu mengubah pendekatan pengajaran tradisional demi melahirkan graduan yang kompeten. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menggesa Majlis Buku Kebangsaan Malaysia agar sentiasa mengingatkan semua penerbit supaya lebih cermat dan berhati-hati apabila menerbitkan buku yang mengandungi teks Al-Quran dan Hadis. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata demikian susulan kontroversi kesilapan ayat suci Al-Quran dalam sebuah buku agama yang ditulis oleh seorang pepengaruh baru-baru ini. Beliau turut menyokong kenyataan tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan bahawa penerbit perlu memelihara kesucian Islam dan semua buku agama wajib disemak oleh pihak berautoriti bagi memastikan kesahihan kandungannya. Dalam pengembangan berasingan, Dr. Zulkifli memaklumkan program bantuan guaman syar'i atau bagus dapat memperluas akses representasi dan keadilan di mahkamah syariah kepada golongan tidak berkemampuan dan ibu tunggal yang menghadapi kesukaran mendapatkan khidmat guaman.
2: Ini merupakan satu komitmen dan juga indikator kepada semua bahawa di samping kita memperkukuhkan mahkamah syariah, memperkasakan lagi undang-undang dan juga melihat dari aspek kompetensi, kita juga memberikan kebajikan bantuan kepada rakyat biasa yang memerlukan bagi mereka mendapat representasi yang terbaik di mahkamah syariah.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, hanya satu perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan Kanada dan Afrika Selatan dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Kedua-dua pasukan yang juga beraksi di pentas skala mati itu akan memulakan persaingan sengit pukul 3 pagi esok. Pemain Selangor Muhammad Haziq Muhammad Najib dan U Shan Zi masing-masing muncul juara kategori perseorangan lelaki dan wanita pada pusingan kedua Kejohanan Persatuan Badminton Malaysia BAM Kebangsaan bawah 21 tahun di Kuantan, Pahang. Pada asia akhir, Muhammad Haziq meraih gelaran kebangsaan pertamanya tahun ini selepas menewaskan wakil BAM Rosli Razik Daniel 15-10, 15-7. Dalam saingan persorangan wanita, pilihan kedua Shan Zi mencipta kejutan apabila menundukkan pilihan utama yang juga rakan sepasukan BAM Lim Zi Shin 15-6, 19-17. Luar negara, Kesatuan Eropah EU tegaskan akan mempertahankan haknya berikutan ancaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang didakwa akan mengenakan tarif tindak balas terhadap negara Eropah sekiranya cukai perkhidmatan digital ke atas syarikat teknologi Amerika Syarikat dilaksanakan. Jurucakap Suruhjaya EU menegaskan sebarang langkah unilateral yang menyasarkan dasar sah EU akan berdepan tindak balas tegas bagi melindungi hak serta autonomi kawal selia blok berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengancam akan mengenakan tarif tindak balas terhadap Perancis dan Britain berhubung isu sama. Pasukan keselamatan Iraq menyerbu kawasan kawalan ketat di Baghdad dan menahan beberapa ahli politik serta kenamaan yang dipercayai terlibat dalam kes rasuah. Menurut pegawai keselamatan kepada AFP, operasi berkenaan turut melibatkan pasukan anti-terorisme dan tentera. Setakat ini, tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan pihak berkuasa berhubung penahanan tersebut. Serbuan berskala besar itu dilaksanakan berikutan ikrar Perdana Menteri Baharu Iraq, Ali Al-Zaidi, yang mahu

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah Bandar Raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

Ya, kalau FM ini baru KL membawa kita pukul 9.50 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu. Walaupun hujung minggu anda dah nak habis dah kan. Dah malam dah ni pun. Tapi tak apa. Janganlah sedih-sedih. Sebab hits roman cinta akan menceriakan hujung minggu anda. Okey? Baik, untuk adik-adik, anak-anak yang berbakat dalam seni bernyanyi. Dan juga anda ingin menjadi seorang penghibur, anda boleh ajak ibu ayah anda ke, abang anda ke kan, ataupun keluarga anda, teman, untuk datang ke uji bakat Bintang Kecil 2026 pada 4 Julai hari Sabtu hadapan, pada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang di Auditorium P. Ramli, Angka Sepuri, Kota Media. Jadi antara syarat-syarat yang anda perlu layak untuk datang ni, antaranya mestilah berumur 7 hingga ke 12 tahun, berwarga negara Malaysia, dan peserta tidak pernah merakam sebarang lagu, single atau album secara komersial ataupun rasmi. Dan anda hendaklah membawa salinan My Kit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan juga borang penyertaan semasa pendaftaran. Dan peserta membawa minus one sendiri. Hendaklah membawa minus one sendiri berformat MP3 ataupun WAV dalam bentuk pendrive ataupun CD. Jadi ada juga yang tanya, kalau saya daripada Negeri Sembilan ke, saya daripada Pahang ke, boleh ke? Boleh je. Janji janganlah jauh-jauh sangat. Janganlah datang daripada Johor ke, dari Kelantan ke. Tak kisah. Dan ada juga yang bertanya kepada saya, DJ Alif, kalau borang tu nak dapat dekat mana? Dekat media sosial rasmi KLFM. Di Instagram ada KLFM97.2MZ dan juga di Facebook kami, iaitu KLFM Ini Baru KL. Anda cari je poster uji bakat Bintang Kecil dan anda tekan ke sebelah, ada borang itu, anda boleh download. Okey, dan jom kita teruskan lagi untuk malam ini hits roman cinta. Kita dengarkan lagu daripada Search bertajuk Fantasia Bulan Madu, mesti hits roman cinta. Ini Baru KL.

bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, lagu daripada Aziz bertajuk Rahsia Pohon Cemara telah melabuhkan tirai untuk hit Roman Cinta pada malam ini. Lagu rock balada rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an yang menghiburkan anda daripada pukul 9.15 minit malam tadi sampai pukul 11 malam. Okey, dan sekarang kita akan masuk ke segmen Regiment Rockers. Lagu rock-rock yang terbaik. Ha, lagu kita ada rock modern, kita ada rock daripada luar negara, kita ada juga rock-rock yang keras. Ha, dekat Regiment Rockers ni sampai pukul 12.30 malam, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu yang pertama untuk Regiment Rockers. Lagu daripada Rainbow bertajuk The Temple of the King, menerusi hujung Minggu KL, Regiment Rockers.

Ya, Kak Afan, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu. Walaupun kalau ikut hujung minggu kita tu ada lebih kurang 30 minit je lagi kan. Tapi tak apa, jangan sedih-sedih sebab Regiment Rockers menghilangkan mood-mood untuk anda mandi blues esok kan. Lagu-lagu yang rancak, ada juga lagu yang mendayu-dayu tetapi kena dengan jiwa kita dekat Regiment Rockers ni kan. Baik, ini untuk info kita bersama ni untuk jangkaan cuaca daripada Met Malaysia. Hari esok, 29 hari bulan 6, 2026, hari Isnin, di sekitar Kuala Lumpur di sebelah pagi, hujan di beberapa tempat. Di sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam dijangkakan mendung. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok di sekitar Kuala Lumpur mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Jadi esok bermulanya hari bekerja. Jadi kepada anda, kalau daripada pagi tu dah nampak mendung, sediakanlah baju hujan yang menunggang motosikal kan. Kalau hujan terlalu lebat, ada alternatif ataupun option yang kedua, boleh menaiki kenderaan seperti kereta kan. Lebih baik kita menggunakan kereta lah. Memanglah jalankan jam sikit, tetapi lebih selamat daripada kita menunggang motor saat-saat hujan kan. Apapun, jaga keselamatan anda. Sama-sama kita jagakan diri kita dan juga sesama kita, okay? Dan jom kita teruskan lagi untuk Regiment Rockers pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Iklim bertajuk Bunga Emas. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Budak Kacamata Bintang, menerusi Regiment Rockers. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Crystal bertajuk Cinta Tiga Segi telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk hujung Minggu KL fasa yang ketiga ini daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi saya menemani anda selama 6 jam. Kejap je saya rasakan lagi-lagi dengan hits Roman Cinta dan juga Regimen Rockers buatkan saya orang kata terleka ataupun khayal dengan lagu-lagu yang sedap kan. Lagu-lagu yang mendayu dekat hits Roman Cinta dan kita masuk kat Regimen Rockers ni, kita tukar balik mood kepada rock-rock yang begitu-begitu keras kan, begitu mantap kan. Tapi apa pun, terima kasih kepada anda kerana kekal dengan kami di 93.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan esok pagi anda akan bersama dengan trio rentak bagi KL. Esok pagi kita ada Kulin, AP Syafiq dan juga N Dayana yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Okey, jadi saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Son of Adam bertajuk Hey Bro, Hey Bro, Hey Bro. Bye-bye KL. Assalamualaikum.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

29 Jun 2000, Majlis Perasmian Universiti Tenaga Nasional, UNITEN. Pada hari ini dalam tahun 2000, Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dirasmikan dalam satu majlis yang diadakan di universiti tersebut di Bangi, Selangor. UNITEN merupakan sebuah universiti yang menumpukan kepada program

iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, Sarjana Muda Elektrik Kuasa, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Sarjana Muda Perakaunan. Sejarah penubuhan Uniten bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai Uniten.